0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Magare, moje drago, život je česma suza i svirala jauka. Nemoj da te bol učini zlim, bolje će te još više.
1: Nešta je golemo i posijano i zapisano

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

0: Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: što nekako retrogradni, ti
1: mutiranih problema.
0: Tako, antirodni pokret, repatriarhat, našto je digao glavu, Klečavci u Mostaru, Klečavci mamo. Znači, vi gdje se okrenete, to je ko prije 90-ih, čini mi se kao da je prije 90-ih. Evo, neki dan u Zenici predstava stopira, predstava, Ars Poetica. Znači, u Zenici koja je uvijek bila nekakav, bar prije, progresivan grad, jel grad neki radničko entuzijazma, neko prije, ne kažem sada. Predstave se zaustavljaju.
1: Kroz sve te mutirane probleme.
0: Odličan izraz mutiran, odličan. To je...
1: U stvari, kada biramo poslovni identitet za Dženanu, obzirom da je Dženana i aktivistica i borkinja, ali i novinarka, ali i komentatorka, poslovni identitet koji biramo?
0: Bože, Arijana.
1: Kako teško.
0: Nekako, ja uvijek kažem za sebe prvo novinarka. Jer i kroz novinarstvo sam otkrila aktivizam. Nije meni aktivizam došao u san. I ja nekako nisam se furala sada ja moram biti na prvim nekim linijama i borbama zato što samo ja prepoznajem problem i samo ja imam rješenje. Nego sam kroz novinarstvo, zaista kroz mogućnost da upoznam doslovno sve sloje stanovništva, doslovno da uđem. Jer ja sam imala širok raspon tema koje sam pokrila. Počela sam sa kulturom, jeli, zbog svoje komparativne književnosti, naravno, i bibliotekarstva koji ti daje taj neki background, da bi došlo do istraživačkih tekstova o korupciji višemjesečnih, višegodišnjih. Jeli. Znači, imala sam, i onda sam stvar vidjela da mi smetaju ti problemi koji ne moraju svi biti nekako da se ne mogu prevazići, nego za neke imaš rješenje koje se može doslovno za 3 mjeseca, neki naravno višegodišnji proces, jel? I da mi to počelo pravo nervirati, zašto se ne riješi nešto što je, to mislim, nas troje se okupimo ili u slučaju 30.
1: Čista stvar komunikacije.
0: Ništa, tako, nikakav nije operacija srca, nije na otvorenom mozgu, mislim, stvarno. I onda sam počela zaista da kažem, pa hajmo, a inače sam i po prirodi, puno ljudi poznajem, puno ljudi mene prepoznaje, nekako povezujem ljude. Postoji jedan određeni broj parova koji su u braku i dan danas zbog mene, a da ne spominjem gdje su mislim, ovo zagovara možda neke potencijalne usluge Infohausa, ako svi donatori odu,
1: da dođem. Uvijek postoji u stvari to je i sad odgovor na ono
0: matchmaking, da znate, da ću vam doći.
1: Zašto u svemu tome? Da. I sad, vrlo zanimljivo, obzirom da smo sad stvorili backup varijantu Infohausa, koliko je poslovni identitet u privatnom identitetu?
0: Kod mene, nažalost, nema granica. Nažalost, ja nisam osoba kad dođe kući u 4 ili 5 i ostavi posao iza sebe. I to nikad nisam bila tako. I kad sam bila sama, jel, bez neke uže porodice, jel, koja ovisi o meni, nego samo s tatom mamom, pa izmišljala, jel. I danas kada imam djecu, nikad se nisam znala odvojiti. Da kažem, ja sam jedna do 4-5, poslije toga idemo da živimo ili nešto. Za mene je, to sam šta sam. Mene ako nerviraju ljudska prava LGBT, jel, nepoštivanje LGBT-a od 9 do 5, mene nervira to i od 5 do 12. Ja sam spremna da se svađam i na granci, i u kafani, i na stadionu, i sve to. Ili eventualno da zagovaram, da učestvujem u nečim humanitarnim akcijama ili zagovarački, nije važno. Ne mogu to razdvojiti. Uvijek sam se divila ljudima koji mogu to da kažu, stvarno sad malo popusti. Ja sam nekako takva, nešto me ili interesuje, ili boli, ili žulja, ili nešto, i to je tako, dok se to na neki način ne prelomi, ne riješi, nisam nikad popustala.
1: Koliko duboko u stvari te granice utiču na taj privatni život?
0: Pa oni, ne znam, oni su nekako digli ruke, su digli ruke i nekako prihvatili to, stvarno. Neki dan mi je Jadranka Maličić poslala fotografiju, koja, ona, mislim, njena arhiva, to je nestvarno. Poslala fotografiju kada je moja kćerka Nina, koja trenutno ima 16 godina, imala ovako par mjeseci, bila je na svojim prvim protestima. Pa se sjećam kad je pokojni Jovo Divjak bio u istražnom pritvoru u Beču, kad je pisao za oslobođenje, govorio je hvala Nini, Dženanoj Nini i Dženani. Koji, znači, uvijek je nekako išli su sa mnom. Sada, naravno, ne mogu ih ni na što natirati, osim u kafanu ili eventualno neku futbolsku utakmicu. Jel?
1: Ali je to prednost u tim godinama.
0: Ali, kako se zove, on jednostavno kad znaju da je kod nas kući, da nema švedskog stola kad su ljudska prava u pitanju, ili imaš, znači, sva prava ili nemaš nijedna. A suprug je stvar baš

0: jedan na dva, nije bitno da se voli. Ne izađemo kada penzioneri ne imaju minimalno dostojanstva. Ne izađemo za ono. Znači tu izađe između 1000-1500 ljudi. Ali kada slavimo milionere i milijardere, tad nas je skoro 70.000. Nešto je dobro trulo, Arijana, u državi Bosne.
1: Ja nisam stvarno željela da završimo ni utopistički sa emisijom, a ni...
0: Ovo je previše realistično,
1: naravno,
0: možda je to...
1: Naravno, pesimistički, jer želim da neka vrata makar se krišom otvore za one mlade ljude koji se žele baviti aktivizom i da makar neka, smijemo reći ovako, narodski dobrina uđe u naše živote, pa se nekako nadam da smo makar malo realno nacrtali.
0: Mislim da nije stvar dobrine. Ona je vrlo tu vidljiva i to se najlakše vidi kada su prirodne katastrofe kao što su poplave. Tada ljudi zasuču rukave, pomažu jednim drugima, ne gledajući kako se to zove, je li to nacionalni vitalni interes, nije li treba li ti proračun, ne treba, nego se jednostavno pomogne. I to se na svakoj prirodnoj katastrofi koju nažalost ima često, jel, vidi se i na humanitarnim akcijama koje pokreću udruženja, stvarno jasno je vidljivo da ljudi, da dobrota uopšte nije upitna, individualna dobrota, ali nema nacionalnog ponosa, mislim nacija, država, ne mislim etnička, jel.
1: Bosansko-hercegovačka.
0: Jednostavno nema nacionalnog ponosa i nema nacionalnog stava ja zaslužujem. Ja zaslužujem da ne čekam 10 dana u redu, ja zaslužujem da imam magnetnu rezonancu 24 sata, ja zaslužujem da imam lijek ako sam onkološki pacijent, jel? Znači, to zaslužujem, to kao ljudsko biće. A individualna dobrota, naprotiv, ona nikad nije bila upitna, ni 90-ih, ni sada, ona je prisutna, vidljiva i ona nekako i
1: drži. Ona nas održava.
0: Jeste, ali vrijeme je da je nekako ukrupnimo, jel? Da pokrenemo zajedno nekako da je jedna plus jedna plus jedna plus jedna i da nešto, da donesemo neki krupni
1: problem. Da je pomnožimo. Dženana Aladžuz, aktivistkinja i kolegica novinarka, sagovornica za današnje, ali i ona vremena koja su pred nama. Hvala puno što ste u susretima podijelili ideju važnosti učiniti društvo za sve jednakim, a prema mogućnostima koje mi individualno dajemo. Hvala još jedan put puno.
0: Hvala vama na pozivu i na ovom presjeku nekom, jel? I nadam se da se vidimo na idućim protestima, na idućim proslavama, jel? Tako dalje.
1: Ma to je valjda i život aktivista i novinara. Današnju emisiju su realizirali urednica i voditeljica Arijana Tafro, tehnička realizacija Sead Hasagić, a pomoć u realizaciji emisije bila i Haša Kursvahić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: dolazi kod vas na smještaj i brigu, kao ja imam običaj reći ono teto vrtića. Znate, da brinete o djetetu, vodite računa o njemu, naravno tu imate cijelo vrijeme stručnu, stručnu podršku kompletnog tima službe za hraniteljstvo i kantonalnih centara, odnosno opštinskih centara socijalne zaštite. Može biti trajno, može biti do sticanja odgovarajućih okolnosti za povratak u biološku porodicu.
1: Mm-hmm. A recite mi, jel imate vi kao neko ko, ili ja, ili bilo ko od naših slušalaca, odluči se za taj, da to uradi, i nakon toga, recimo, imate li pomoć?
0: Apsolutno, apsolutno.
1: U čemu se ogleda ta pomoć?
0: Vidite, imate od naknade koja je zakonom propisana na nivou kantona Sarajevo do kompletne stručne pomoći ljudi koji se bave tom pričom hraniteljstva.
1: Mm-hmm.
0: Znači, vrlo jedan ozbiljan tim ljudi koji su vam tu 0-24 sata na raspolaganju, njihove redovne obilaske vas kao hraniteljske porodice, sve ono što vam treba, oni su vam tu na raspolaganju, tako da je to poprilično uređeno i vrlo korektni odnosi su, tako da super priča jedna.
1: Koliko dijete ostaje kod vas?
0: Kažem vam opet, sve zavisi. U mom slučaju došlo je do potpunog usvojenja.
1: On
0: je bio je šest godina na hraniteljstvu je kod nas bio.
1: Dobro.
0: Nažalost, nisu se stekli uslovi za povratak u biološku porodicu i desilo se eto potpuno usvojenje.
1: Pa mislim, čestitam. Koliko je, dečko je u pitanju, jel?
0: Dečko je u pitanju, evo sad će napuniti za neki par dana 6 godina. Moja priča od prilike je počinje negdje 20. kad smo ga mi dobili kao bebu u staru 11 dana. Imali smo tu čast i privilegiju da ga iznesemo iz porodilišta i tu kreće u stvari naša, mogu slobodno reći, roditeljska priča.
1: Ima li problema da je taj segment dotaknemo? Ima li problema u smislu da se jave biološki roditelji?
0: Bilo je par kontakata, međutim ja to ne bih nazvao problem.
1: Dobro.
0: Vidite, gospodine Mimo, ja razumijem da se može desiti u određenim situacijama da biološki roditelj ne može brinuti o to svom djetu.
1: Normalno.
0: I apsolutno sam za to da postoji ti kontakti, da dijete zna ko je, šta je, odakle, odnosno da zna svoj identitet od rođenja. Međutim, kod mene je neka druga situacija bila, tako da su se oni odrekli djeteta i dijete je ostalo kod nas. Ti kontakti nisu ništa wow, ono što se predstavlja u stvari. To je jedan normalan kontakt gdje kažem normalan kontakt, eto ono, gdje roditelji dođu, budu neki 15-20 minuta tu sa djetetom i to je to.
1: Mislim, to je vaše dijete sad, jel tako?
0: Apsolutno naše dijete.
1: To je nešto što sasvim sigurno, mislim, drago mi je što ste to uradili, čestitam na tom potezu.
0: Hvala.
1: Je li to nešto, mi imamo problem evidentno u našem društvu i državi kada su usvojenja u pitanju, usvajanje uopšte djece.
0: Da. Da, problem, pa ne bih ja tu baš rekao problem, više je to čiste provjere i u stvari usvojitelj je neka druga priča u odnosu na hraniteljstvo. Ali eto, u ovom slučaju se opet kažem završilo sa usvojenjem i to potpunim, tako da, da, slažem se, donekle postoje ti problemi sa usvojenjima, međutim, ne treba bježati od toga i ja ponovo idem u istu priču.
1: Ja bih volio da ljudi, ima dosta ljudi koji lično poznajem, koji nažalost nisu uspjeli usvojiti dijete, ali evo ovo je neki put do ostvarenja tih želja ljudi koji nisu u prilici da prirodnim putem dobiju dijete.
0: Tako je, pa kod mene je bio taj slučaj, recimo mi smo neki 13 godina pokušavali prirodnim putem, pa ne znam, IVF-ovi i tako dalje, jednostavno nije išlo i onda smo se odlučili na ovaj potez i kažem, nisam se pokaju, ponovo isto ćemo uraditi ako Bog da, inšala, još jedno.
1: Samo moment, dakle ide i novo usvajanje, jel? Mislim da je hraniteljstvo.
0: Hraniteljstvo, usvojenje, sasvim sve jedno, ali u svakom slučaju pomoći tom detetu, odnosno pružiti mu ono što ono nema u socijalnoj ustanovi tipa, ne znam, doma ili ne znam, SOS-a, mada ljudi tamo savršeno dobro radi, ali nije to ipak porodično okruženje gdje oni osjeti potpunu ljubav i ono što im treba u stvari u biološkoj porodici, da tako kažem. Znači,

0: mislim da je, da je, da je priča hraniteljstva jedna divna priča i zaista treba je promovirati na svakom koraku, trebaju ljudi da osjete. Ja znam recimo ljude koji imaju po dvoje, troje svoje biološke djece i uzeli su jedno ili dvoje na hraniteljstvo. Znači to je nešto fascinantno i ne možete vjerovati kakva ljubav se radi između te djece. Iskreno u mom slučaju da je moje biološko, ne znam da li bi ovolika ljubav bila. Iskreno vam kažem.
1: Znači nešto što je onako baš afirmativna priča, ne moramo sve to svaliti oko usvajanja i odmah se stvaraju neke fame i tako dalje. Mi smo takvi ljudi, međutim evo vi ste živi svjedok da je hraniteljstvo prešlo u usvajanje i da vi imate sad svoje dijete.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: Ovo je poziv našim slušalcima koji su u sličnim, mogu reći, problemima ili situaciji, znači nije kraj, nego se može krenuti, kao što je naš gost u programu, gospodin Richard uradio zajedno sa svojom suprugom i napravio evo fantastičnu priču. Na granici suza sam.
0: Vjerujte mi,
1: na granici suza sam, gospodine Halilović.
0: Hvala vam, Mimo, nisam ja ništa emotivno drugačiji, jer svaka priča o svemu ovom je me, ono, neću reći potrese, ali u pozitivnom smislu i drago mi je da sam uspio nekoga skloniti, hajde da kažem s ulici, da ne odrasta na ulici, da ima porodicu, da ima svoj dom, da ima svoje sutra.
1: Sa koliko godina, rekao ste, je došlo do tog usvajanja njegovih?
0: Pa ne puni 6 godina.
1: A još je beba bio.
0: Pa da, on je bio beba, mi smo njega sa 11 dana donijeli kući. I kažem, ta priča sa službom za hraniteljstvo kantonalnog centra je funkcionisala fantastično. Tu su ljudi bili, podrška je bila cijelo vrijeme, išlo je to sve svojim tokom, naravno imaju zakonski okvir i zna se po zakonu šta i kako ide da bi došlo do potpunog usvojenja, tako da smo bili strpljivi, čekali i hvala Bogu ostvarilo se to. Ali bez obzira, kažem, ponovo idem na hraniteljstvo i minimalno jedno dijete još dolazi, ako Bog da, u moj dom, odnosno u naš dom. Tako da, divna priča, kažem.
1: Ja ću sad biti onakav kakav sam u životu, pa ću sebe poznat na kafu. Ja to moram doživjeti, ja to uživim vidio. Ja stvarno ne znam. Dakle, samo još jedno, kome se obratiti, da ponovimo ljudima, ima li neki telefon ili...
0: Telefon kantonalnog centra ima više, samo malo da ga nađem u telefonu.
1: Dobro, sad znači kantonalni centar je u pitanju.
0: Kantonalni centar, tako je služba za hraniteljstvo i tamo će vas dočekati divni ljudi koji će vam predočiti sve ono što vam treba. Znači, jedna divna ekipa ljudi, tako da nema fule s njima, zaista.
1: Znači, tako, hvala vam lijepa, hvala lijepa na javljanju.
0: Hvala
1: mnogo pozdrava
0: za suprugu. Hvala vama što ste mi dozvolili da pričam o ovome i molim sve ljude koji su u mogućnosti da barem pokušaju razmisliti o priči hraniteljstva.
1: Jer kada nije ovo jedino gostovanje koje će biti, imat ćemo mi još tih gostovanja vaših, da, čekat ćemo da malo i poraste, da i... Kako se zove gospodin?
0: Ahmed.
1: Ahmed, da i Ahmed bude gost.
0: Ako Bog, da, vrlo rado.
1: Tako ćemo raditi da nam malo i Ahmed kaže mnogo pozdrava za porodicu, suprugu, za vas i
0: hvala,
1: normalno
0: hvala
1: za Ahmeda dragog. I
0: hvala vam,
1: dragi. Živite život, uživajte sa svojim djetetom.
0: Apsolutno, uživam u svakom momentu.
1: Hvala lijepa, Irhade, i želim
0: hvala
1: vam puno sreće i kapa do poda.
0: Hvala puno, svako dobro.
1: Sve što možemo učiniti, ako je mediji u pitanju, tu smo i da afirmišemo tu priču, jer jednostavno interes nam je da tu djecu dovedemo do spasa.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: A evo nam primjera.
0: Ja sam raspolagan, kažem opet, šta god mogu učiniti za svu drugu djecu koja trebaju bilo kakav vid pomoći, tu sam i ne bježim od toga i nekako vidim sebi kao neki, kao da sam dobio neki zadatak da moram to tako raditi. Eto, tako se osjećam.
1: To je to. I morate raditi, morate.
0: Apsolutno,
1: morate.
0: Apsolutno.
1: I svaka čast na volji i tom načinu razmišljanja.
0: Hvala vam puno, dragi Mimo.
1: Irhad Halilović, čovjek koji je bio hranitelj, a sada zajedno sa svojom suprugom, dakle bili su hranitelji, a sada su i usvojitelji jednog divnog dječaka, jednog divnog Ahmeda. Želim im puno sreće. Hvala vam lijepa, gospodine Haliloviću. Hvala lijepa na javljanju. Eto ga, ljudi, nije u ovoj državi sve onako da je na drugu stranu, ružnu stranu. Imamo lijepih priča, imamo Ahmeda koji ima svoju novu porodicu.

ne ode u tvornicu i ne prođe kroz tu tvornicu i ne vidi ljude s kakvim entuzijazmom i stručnošću rade. Nego većina ode u tvornice, sastanu se s direktorom i profuraju kroz tvornicu. Dođite, osjetite duh. Ja ni u kom slučaju nije

0: morate biti plaćeni. Osim toga, nevladin sektor postoji da bi bio korektor društva, svih njegovih mana i vrlina, ali i ne način vlastitog bogaćenja i zarade. Fondacije su osnivali iznimno bogati ljudi koji su, možemo sad govoriti, željeli da opravdaju načine stjecanja bogatstva. Biće zanimljivo saznati da li je nevladin sektor mutirao i u kom pravcu nas njegova funkcija kao društva vodi, jer naša sagovornica je Dženana Aladžuz, aktivistica i kolegica novinarka. Dženana, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, Arjena, hvala što ste me pozvali.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Dženana, koliko dugo ste aktivistica i freelance novinarka?
1: Jo, 1000 godina. Ja ne znam, jel moglo biti neko teže pitanje? Koliko kilograma imam ili tako? Što
0: sto? To je već lagodno pitanje.
1: Da sam znala, razmisla bi ovog. Šalim se. Od 95. kad sam napala 20 godina, ušla sam u novinarstvo, doslovno sa ulice, pokucala u Avazu kod gospodina Nedima Liska i rekla, ja sam čula da vi plaćate, jedini, trebali vam saradnika i saradnice. Čovjek se zaprepastio i dao mi šansu, vjerojatno od tog svog zaprepaštenja. I poslije toga, naravno, jedna od mojih najljepših iskustava, 9 mjeseci poslije, je bilo 3-godišnje u Slobodnoj Bosni, kod Senada, jel, i ekipe, gdje stvarno sam me naučila šta je novinarstvo i šta se može postići s tim i šta se smije i može pitati sve, jel, i tako dalje, i tako dalje. I danas sa ekipom naše fondacije vodimo svoj mali portal Intervju Ba, koji je onako dosta aktivistički, dosta ljudsko-pravaški, ali i ima određenu jaku istraživačku komponentu, jel. A što se tiče ovog nevladnog sektora, to je, znači, to sam sa 20 sam počela novinarstvo, sada me 51, pa znam starijana koliko je to. A
0: ta mala mladost je da lijepa.
1: A od 99. sam u nevladnom našem sektoru, prvo kod stranaca, u međunarodnim organizacijama, gdje sam stvarno naučila ono super stvari, baš sam imala dobre mentorce, našto mentorce, jel? Nekim ono lijepim slučajem, pa do danas kada sa nekom ekipom vodim fondaciju Infohaus, kao ti, to uskoro ću biti 88. godina, 88 ruža za Dženanu, da tako da.
0: Direktorica ste Infohausa, kako je nastao i zbog čega? A ja ću samo da dopunim dio o predstavljanju. Škola se redovno završava u Sarajevu, usprkos svim dešavanjima opsadi grada. Osnovna škola, prva gimnazija, te nakon toga odsjek za bibliotekarstvo i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu.
1: Tako je, 93. kad sam završila prvu gimnaziju, pisala sam komparativistiku, potpuno zanemarivši da ima predmet B, a to je bibliotekarstvo, čega sam postala svjesna tek napola ove godine. Paralelno sam pisala i pravni fakultet i vozila sam oba fakulteta, dok jednostavno sam odustala poslije 2 godine, ništa, baš je sve ok, bilo, jednostavno nisam više bila zainteresovana. Interesantno, prije 3 godine sam se vratila na pravni fakultet na master o genderu, kad sam vidjela oglas da ima rod i pravo, prijavila sam. Tako da je taj jedan stvarno život se vrti u krugovima, jel tako? I prije 3 godine sam završila u roku sve predmete, još uvijek čeka teza, to će biti najbolja teza ikad, pošto se 3 godine kiseli, znači to će biti teza za anala, zaista, ja očekujem da profesor Mithat iz Mirljana sad sluša i da mu to bude ko mu mentoru.
0: Jeste, da smo mu obećali da će to biti jedna fenomena, bez obzira na nivo ironije u našim glasovima, mi znamo da će to biti jedna tema koja će biti bazirana na dugogodišnjem iskustvu, činjenicama i statistikama koje su u stvari bile i prezentirane kroz rad Infohausa. Kako je Infohaus nastao?
1: Tada je 30 osoba trebalo da se osnuje udruženje ili fondacija 2003. I mi su imali veliki jedan krug prijatelja koji je htio nešto da promijeni. 2003. vam se još nije propao aprilski paket i sve bilo uzlazno i mi smo svi nekako vjerovali.
0: Nostalgijom se čećamo tih perioda.
1: Tako je, preda aprilski paket, jeste. I stvarno smo htjeli nešto da promijeni. Bili smo kao mladi profesionalci, profesionalke, svašta smo naučili rano. Mislim, s 20 godina krenuti u posao dok studiraš pred kraj rata. Svi smo mi nešto naučili ubrzano, jel?

0: Djecu, naravno, sada je opet teret puno veći. Puno veći nego što je ikada bio, jer hoćeš i njih da zaštitiš, imaju ovo, imaju ono. Onda vas za nešto mjauču, lakše je tebe da uradiš nego da slušaš zašto ja, otkud ja. Ali šal na stranu, uvijek je prvo neka ih, mi ćemo tu brže, jel, da može ja to kao. Dok oni provode kvalitetno vrijeme ispred plejke ili tako. Ali u principu sam zaista od nekog povlaštenog statusa došla do danas kada imam 3-4 posla, jel, neplaćena briga. Otprilike negdje oko 11-12 se ide leć, a krene se od 6 ujutru. I jedino što nekako kad pomislim da mi je teško, pomislim od Boga žena, ne priča gluposti koliko ih ima, kojima je puno teže nego tebi, jer sam ih vidjela i vidim ih. Svakodnevno radim s njima, nemaju podrške ni institucija, ni porodice, ni ničega, jednostavno. Moraju same sve da rade i da jednostavno nekako od jedne marke naprave 10, jel, i ide tako. Tako da je za mene, što bi voljela možda to samo da pošaljem poruku, koliko mi je novinarstvo otvorilo oči prema aktivizmu, jel, pokazalo mi je da ne moram samo da pitam, nego da mogu i da uradim, jel. Novinarstvo mi je otvorilo priliku da pitam zašto se nešto dešava, ne mora. Aktivizam mi je pružio priliku da uradim. Evo, pitala sam, vidjela sam, hajde, pokaži kako. Tako mi je aktivizam pokazao i gdje živi. Pokazao mi je stvari, komparaciju i gdje sam i šta sam i da, ovaj, da nekako budem svjesna i svojih potreba, ograničenja, ali i tuđih.
1: Korisnije i svrhodnije društvo, koliko je ono moguće i kakvi su to načini da ga učinimo boljim kroz aktivizam, kroz vlastite doprinose. Jedna je od tema sa našom sagovornicom, aktivisticom i kolegicom o kojoj razgovaramo, Renana Aladžuz.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božije. Bog nad bogovima, Gospodin govori iz ove zemlju, od izlaza sunčeva do zalaza. Ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje, svagda predamnom. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božije. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božije. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje i zazovi me u dan tjeskobe. Oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božije.

Očigledno sam odabran brinuti se da se lanac crnih ovaca u mojoj generaciji ne prekine. Neko i to mora biti, a ja sam taj.

Pio je, pa ipak ga nikad niko nije vidio pijanog. Osim toga, imao je očiglednu potrebu piti sam. Ponuditi mu alkohol da bi se izbjeglo njegovo izvlačenje novca bilo je posve uzaludno. Cijelo bure vina ne bi ga moglo od toga odvratiti da na rastanku najposlije još jednom provuče glavu kroz vrata i upita: "Uostalom, ne bi li mi kratkoročno

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.